Njegovo ime potiče od reči starosedelaca iz plemena Irokezi i u prevodu znači velika lepa reka. Upravo moćna reka Ohio grli ovu državu sa juga istoka, dok se na njenom severu prostire veličanstveno jezero Iri. Ohio je zemlja u kojoj se plodne poljoprivredne ravnice na istoku polako pretvaraju u valovite predele drevnih Apalačkih planina, stvarajući bogat prirodni mozaik reka, šuma i jezera.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.

I svaki dan poklonio bih njoj, i svaku noć i pune lune sjaj. Trenutak sreće, svaki uzdah svoj, i krila što je odnose u raj. Učinio bi sve za nju,

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Poštovani slušaoci, želimo vam dobro jutro. Danas je subota, 26. septembar, a mi smo na početku emitovanja programa uživo na talasnoj dužini od 100,7 MHz Radio Borova. U narednim minutama poslušajte raspored emitovanja na našem talasu. U terminu od 6.15 možete poslušati našu rubriku Dogodilo se na današnji dan. I ovo jutro od 7 časova možete čuti jutarnji pregled i vremensku prognozu, a od 7.15 šta nam to astrovodiči predviđaju u rubrici horoskopa. U 8 časova slijedi informator u kojem najavljujemo događaje s našeg područja, a imate priliku da ga poslušate u repriznim terminima od 12, 16 i 19 časova. Zatim poslušajte informacije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavama potreba za radnicima. Nakon toga slijede vesti Radio Borova koje možete poslušati u repriznim terminima od 11, 13, 15 i 17 časova. Male oglase i danas emitujemo u tri radio bloka od 9.30, 13.30 i 18.30. Budući da je subota od 10 časova imate priliku da uživate uz još jednu emisiju iz kulture uz priče utkane u pesmu. U terminu od 14.10 slijedi emisija Sportissimo, a od 15 časova i 15 minuta vrijeme je da uživate uz vaše naručene želje i čestitke. Nakon emitovanja informatora u terminu od 16 časova možete poslušati i muzički poster. U terminu od 19 časova i 5 minuta slijedi zabavno edukativna emisija Gaia Terra Telus, a termin od 20 časova predviđen je za pola sata uživanja uz nove predloge muzičke emisije Top 5+5 koju uređuje naš kolega Borislav Vuković. I na kraju da podsjetimo, program radija možete pratiti i putem interneta na web sajtu www.radio-borovo.hr. Toliko u najavi ovog jutra. Budite nam vedri i nasmejani i ostanite uz program vašeg Radio Borova.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas većinom sunčano. U unutrašnjosti ovim jutarnjim časovima mestimična magla, a posle podne prolazno umereno na oblačenje, posebno na istoku. Vetar slab. Najviša dnevna temperatura vazduha na našem području biće 18 stepeni. Biometeorološke prilike će u celoj zemlji biti relativno povoljne. Uz sveže jutro i moguću mestimičnu maglu, meteoropate, bolesnike s respiratornim bolestima i srčane bolesnike prognostičari upozoravaju na adekvatnu zaštitu. Danju će uz porast temperature biometeorološke prilike uglavnom podržavati dobro opšte stanje i raspoloženje. Lagane šetnje mogu doprineti podnošenju tegoba od kojih inače pate hronični bolesnici.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Gde se mogu kupiti pokloni i suveniri?
1: Pa u papiru su.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
5: Marketing program Radio Borovar.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Vaša inicijativa dolazi do izražaja. Ipak, danas ćete više postići saradnjom nego insistiranjem da sve bude po vašem. Zauzeti mogu obnoviti emocije, dok slobodni mogu privući nečiju pažnju bez mnogo truda. Potrebno vam je više kretanja, ali bez preterivanja. Devica, analitičnost vam danas pomaže da primetite detalj koji drugi previđaju. Emocije traže jednostavnost. Ako ste u vezi, mali znak pažnje može značiti više od velikih riječi. Organizujte dan tako da ne preskačete obroke i odmor. Tijelo traži pravilniji ritam. Vaga. Dan je posebno pogodan za pregovore, dogovore i rješavanje nesporazuma. Odnosi su u centru pažnje. Ako postoji neizgovoreno pitanje, danas možete pronaći pravi način da ga pokrenete. Izbjegavajte nepotrebne rasprave i pronađite vrijeme za ono što vas opušta. Skorpija, ne otkrivajte sve planove prerano. Danas je korisnije posmatrati situaciju i sačekati pravi trenutak za potez. Privlačnost i emocije su snažne. Međutim, ljubomora ili potreba za kontrolom mogu nepotrebno zakomplikovati odnos. Obratite pažnju na napetost i potrebu za odmorom.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Nova ideja može vas pokrenuti. Ako imate priliku da učite nešto novo ili proširite postojeće znanje, nemojte ignorisati. Slobodni mogu doživjeti zanimljiv susret kroz posao, prijatelji ili svakodnevne aktivnosti, dok zauzeti mogu poželjeti više spontanosti. Promjena okruženja može vam prijati. Jarac, odgovornost je danas vaša glavna tema. Ono što sada uradite smireno može imati značaj za naredne dane. Ne sakrivajte emocije iza obaveza. Partneru je možda potrebna vaša pažnja više nego praktično rješenje problema. Dozvolite sebi da usporite. Vodolija. Neobična ideja može se pokazati korisnom. Ne odbacujte je samo zato što se razlikuje od uobičajenog načina rada. Potrebna vam je mentalna povezanost. Razgovor sa osobom koja vas zaista razume može produbiti snažne emocije. Manje vremena pred ekranima može vam pomoći. Ribe, intuicija vam danas može pomoći da osjetite pravi trenutak za određenu odluku. Ipak, važne stvari provjerite i kroz konkretne činjenice. Romantična energija je naglašena. Slobodni mogu idealizovati nekoga, dok zauzeti mogu poželjeti više nežnosti i bliskosti. Potreban vam je mir. Energija dana podsjeća nas da ne mora svaka situacija odmah dobiti odgovor. Ponekad je najveća snaga upravo u tome da zastanemo, saslušamo sebe i dozvolimo da se stvari prirodno razjasne. Ono što započnete sa dobrim namjerama ima potencijal da se razvija stabilnije nego što na prvi pogled izgleda. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Gde kupiti tinte i tonere?
4: Pa u Papirusu.
1: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
5: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
1: Automobili Simić.
5: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
7: Marketing program Radio Borova.

0: Muzika koja osvaja.
1: Tačno je 9 časova.
2: Radio Borovo.
3: Vesti.
2: Vesti.
1: Dobar dan u vestima Radio Borova. Ministar branitelja Tomo Medved obišao je lokaciju na Vukovarskom priljevu na kojoj se provode terenska istraživanja zbog indicija da se na toj lokaciji nalaze posmrtni ostaci osoba stradalih u proteklom ratu. Ministar Medved je rekao da je do sad pregledano više od 10.000 prostornih metara i uklonjena velika količina zemlje, otpada i građevinske šute. Istakao je da je reč o zahtevnoj lokaciji, ali da će se prostor pretražiti u celosti. Na Petrovačkoj doli, koja se pretražuje paralelno, do sad su pronađeni posmrtni ostaci 38 osoba.

0: Tamo gde prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gde tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
2: Miško, jesi vozio 2 kilometra vezanih očiju?
3: Jesam.
4: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
5: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
4: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
6: 2 km vezanih očiju, majke, molim.
7: Gde kupiti profesionalne mirise za prostor Springer i Mille Fiori?
8: Odi u Papirus.
9: Marketing program

0: tako da kroz nekih mjesec dana imat ćemo i konačan obračun štete, ali prema prvim procenama je preko 6 miliona eura.
1: Pored pomenutih kultura koje su i najviše stradale, poljoprivrednici su prijavljivali štete od suše i na ostalim kulturama.
0: Prijavljivalo se sve, prijavljivale su se i lucerni, stočni grašak, i bobi, kruške, jabuke, marelice, da ne nabrajam sve voće sad i sve ostale kulture, sve je stradalo, na svemu ima štete, ali evo, najveće štete su, kao i svake godine, na kukuruzu, suncokreti i sol. Dalje slijedi da se to prijavljuje Županijskom povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda, gdje će oni objediniti sve obračune od opština u Osječko-baranjskoj županiji, te će prijaviti štete Državnom povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda, te bi krajem godine vlada trebala donijeti odluku o pomoći poljoprivrednicima zbog nastale štete od suše.
1: Publika iz Vukovara i okoline uživala je sinoć u večeri nezaboravnih pesnika u Srpskom domu u Vukovaru. Veče u izvođenju dva gitarska dua iz Loznice i Beograda bilo je posvećeno Miladinu Šobiću i Bori Đorđeviću, čije su pesme na gitari izveli Damjan Stanišić i Nemanja Kanački, a otpevali Zdravko Grujić i Jovan Đorđević.
2: Vrhunski pesnici Balkana, ex-ju ili Balkani, ja bih prerekao Balkana, senzibilitet u nekim delima veoma blizak, tako da smo mi, eto, prosto našli tu jednu onako spojku po pitanju tog nekog sentimenta koji nose i jedan i drugi, tako da verujem da će to biti jedan onako zanimljiv spoj.
1: Rekao nam je Jovan Đorđević, koji je otpevao neke od najboljih pesama Bore Đorđevića.
2: Ja sam inače profesor francuskog jezika i književnosti, radim u Beogradu u domu učenika srednjih škola Milutin Milanković. Kad nam je, nažalost, otišao Bora Đorđević, ja sam prvenstveno od svoje dece, od svojih učenika, dobio jednu onako najiskreniju molbu da mi obeležimo u domu učenika u svečanoj sali pred stotinak učenika zaljubljenih u njegove pesme, da napravimo jedno veće sećanja. Tako je ta priča i nastala.
1: Najveći izazov bio je odabir pesama.
2: Toliko albuma, to takva jedna briljantna karijera, bilo je nama vrlo izazovno da večeras odaberemo jedan broj pesama. Ja sam jednostavno rastao u sve te pesme, ne ja, nego tolike generacije bivše Jugoslavije i regiona. Iz grada u grad mi ovaj program nekako plasiramo sa nekom onako bojazni, da tako kažem, kako će nas publika primiti. Međutim, verujte mi, posle druge pesme, da li je to Miladin Šobić ili Riblja čorba, sve dođe na svoje mjesto.
1: Ljubitelji rock muzike uživali su 2,5 sata kvalitetnog muzičkog programa. Uvijek.

0: atmosfera, kvaliteta muzike, glasa, svega.
1: Odlično!
2: Koncert je bio odličan. Sve je bilo super, atmosfera divna i evo, volili bi da se to još ponovi puno puta.
3: Sinoćnim programom završilo je leto u Srpskom domu. Ističe direktor ove ustanove u oblasti kulture Nebojša Vidović, koji pojašnjava i kako je došlo do saradnje sa muzičarima iz Srbije.
4: Do saradnje je došlo muzičkim putevima još preko naše drage prijateljice Ljiljane Filimonović. Ta se priča negde u nekom trenutku nastavila u Osijeku, a evo pretočila se večeras u Vukovaru. Ono što bi možda bilo interesantno reći da je ovo zapravo završetak onog programa Leto u Srpskom domu. Jeste da se sad već poklopilo sa prvim danima jeseni, ali nekad ne možete planirati sve onako kako ste hteli. Čitav niz faktora koji utiču da to bude nekad drugačije. Mislim da je vrlo važno i značajno da imamo priliku poslušati dva velikana, zaista. Ne bih samo rekao rock and roll muzike, nego jednog ozbiljnog pesničkog dela i umetničkog pristupa muzici i životu. A to su svakako i Bora Đorđević i Miladin Šobić posebno.
3: Bile su ovo vesti u 11 časova. Hvala na pažnji.
5: Vesti u 11 časova su finansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
6: Čuli ste vesti. Radio Borova.
7: Vremenska prognoza.
3: Vreme danas, pretežno sunčano, slab vetar, popodne prolazno uz umereno na oblačenje. Najviša dnevna temperatura na našem području biće od 19 do 21 stepen. Temperatura vazduha prema posljednjim merenjima iznosi 15 stepeni. Vazdušni pritisak je 1026 milibara, a relativna vlažnost vazduha 69%. Smer vetra je jugoistočni, a brzina 1 metar u sekundi. Biometeorološke prilike u celoj zemlji biće relativno povoljne. U sveže jutro i moguću mestimičnu maglu, meteoropate, bolesnike s respiratornim bolestima i srčane bolesnike upozoravamo na potrebu adekvatne zaštite. Danju će uz porast temperature biometeorološke prilike uglavnom podržavati dobro opšte stanje i raspoloženje. Lagane šetnje mogu doprineti podnošenju tegoba od kojih inače pate hronični bolesnici.
8: A sada jedan mali EPP reklame.
9: U Boso trgovinama potražite salama Cekin posebna 500 grama euro 80, piće Fis jabuka naranča 2 litre euro 39. Boso, što vas čini sretnim.
10: Gde kupiti hemijske olovke i nalivpera u poklon kutiji?
11: Kako gde, u papirusu?
12: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 eura 99, dječja trenirka 8 eura 99,
13: rakinski ulož, spele
12: 11 eura 27,
13: najam stana
12: 7 eura 99, život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
14: Marketing program Radio.

0: reklame.
1: Gde kupiti novčanike, muške i ženske?
2: Pa u papirusu.
3: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
4: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
5: Sučević Company.
3: Jelen pivo. Zov prijatelja.
6: Marketing program Radio Borovar.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Slušate informator Radio Borova. U organizaciji Vukovarskog srpskog pevačkog društva Javor iz Vukovara u ponedeljak 28. septembra s početkom u 19 časova biće održan koncert ruske i srpske muzike pod nazivom Slovenski sentiment na adresi Županijska 57. U koncertu će pored organizatora učestvovati bas Miloš Milojević, dok će za klavirsku saradnju biti zadužen Stefan Zekić. Organizatori pozivaju sve ljubitelje muzike da im se pridruže i budu deo večeri ispunjene pesmom i emocijama. Pozorišna grupa Scena Marin, koja deluje pri Hrvatskom domu Vukovar, poziva na prvi susret otvorenog prostora Scene Martin. Pozivaju sve one koje zanima gluma, pisanje scena ili koji jednostavno žele naučiti nešto novo da im se 28. septembra s početkom u 19 časova pridruže u Hrvatskom domu. Ne želimo stvarati samo predstave, želimo stvarati prostor u kome ljudi otkrivaju i razvijaju vlastiti umetnički glas, poručuje Scene Martin. Zainteresovanim se mogu javiti putem maila tijana.pavliček@live.com. Iz ogranka Borovo naselje Gradske knjižnice Vukovar pozivaju na književni susret sa članicama udruženja Starbux i gošćama, gdje će autorke predstaviti svoju zbirku u komadićima cijela. Susret će biti održan utorak 29. septembra s početkom u 18 časova na adresi Domovinskog rata 1 u Tržnom centru. Radi se o zbirci ženskih glasova, iskustava, priča i pesama o ženi, za ženu i od žene. Poruka koja se provlači kroz svaku stranicu je da ni u najtežim trenucima ne zaboravi

0: pokažemo da nismo same i da je ženska solidarnost i podrška neizmjerno važna, poručuju organizatori. U organizaciji Srpskog kulturnog umetničkog društva Branko Radičević iz Dalja, opštine Erdut i turističke zajednice opštine Erdut, u Dalju će u subotu 3. oktobra biti održan sajam stari zanata, običaja i gužva rijada. Organizatori pozivaju zainteresovane koji žele da učestvuju u takmičenju upravljanju najbolje gužvare da se prijave najkasnije do 1. oktobra. Gužvare je potrebno napraviti kod kuće i doneti na takmičenje na sam dan gužvarijade 3. oktobra u vremenu od 10 do 12 časova u Dom kulture u Dalju. Sve takmičare očekuju prigodne nagrade i zahvalnice, a pobednika vredna nagrada. Prijave je potrebno izvršiti najkasnije do 1. oktobra na telefon 098-900-9917 kod Bogdanke Ćučić ili na mail sku-dalj@net.hr. Srpsko privredno društvo Privrednik iz Zagreba raspisalo je 3 konkursa za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku i akademsku godinu 2026-2027. Konkursi su otvoreni do 15. oktobra ove godine. Mjesečna studentska stipendija iz fonda Vladimir Matijević iznosi 220 evra, za srednjoškolce 100 evra, dok mjesečne stipendije iz fonda Ivana Vujnović i fonda Maja Prodanović za odlične studente iznose 300 evra. Konkursi su objavljeni na internet stranici Srpskog privrednog društva Privrednik www.privrednik.hr, a u tekstu svakog konkursa navedeni su uslovi prijave, potrebna dokumentacija i postupak odabira kandidata. Prijave se podnose putem online obrazaca dostupnih u svaki konkurs. Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti putem maila ured@privrednik.hr ili telefonom na broj 01 pozivni 485-4478 svakog radnog dana od 10 do 13 časova tokom trajanja konkursa, navode iz Srpskog privrednog društva Privrednik. Istanburaške sekcije kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić Borovo pozivaju decu da se upišu u tamburašku sekciju i postanu deo muzičke priče koja neguje tradiciju, muziku i zajedništvo. Članovi sekcije imaju priliku da nauče da sviraju tamburu, nastupaju na priredbama i manifestacijama, putuju i druže se sa vršnjacima, kao i da razvijaju svoje talente i osjećaj za kulturno nasljeđe. Tamburaška sekcija otvorena je za sve bez obzira na prethodno muzičko iskustvo. Pridružite nam se i postanite deo zvuka koji spaja generacije, poručuje iz tamburaške sekcije Borovskog kuda. Za više informacija i upis zainteresovani se mogu obratiti voditelju sekcije Dušanu Latasu na broj 099-812-9999. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj, tu je informator. Informator.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Gde kupiti likovne setove i mape?
4: Kako gde? Pa u Papirusu.
5: U Bosu trgovinama potražite majoneza Zvijezda Delikates 85 grama 99 centi, keks Kraš domaćica original 300 grama 2,49.
6: Marketing program Radio Borovac.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, želimo vam prijatne trenutke u Talas Radio Borova koji nastavljamo malim oglasima. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Prodajem auto Fiat Punto 2008. godište u voznom stanju nije registrovan. Zainteresovani mogu pozvati broj 098 955 9479, 098 955 9479. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab i Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama, usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199, 098 825 199. Udruženje žena i penzionera Dalj organizuje četvrtu žensku fišijadu koja će biti održana 17. oktobra u Dalju. Učesnike i posetioce očekuju druženje, priprema fiša i dobra zabava uz grupu Merak. Ekipe broje 7 članova i jednog kuvara, učešće po ekipi iznosi 60 evra. Za sve dodatne informacije i prijave zainteresovani se mogu javiti predsjednici Branki Sundić na broj telefona 095 377 2917. 095 377 2917. Čuli ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

Godine 2006. Nenad Miljaš prelazi u Crvenu zvezdu i odmah postaje važan deo ekipe. Već u prvoj sezoni pokazuje kvalitet i sigurnost u igri, a vrlo brzo izrasta od jednog od ključnih igrača sredine terena. Sa Crvenom zvezdom osvaja duplu krunu u sezoni 2006-2007. i titulu šampiona Srbije i Kup Srbije. Taj uspeh bio je potvrda dominacije kluba u domaćem fudbalu, a Miljaš je imao značajnu ulogu u tom uspehu. U narednim sezonama njegova uloga postaje još važnija, postaje kapiten ekipe i lider na terenu, igrač koji preuzima odgovornost u ključnim momentima. Posebno se isticao izvođenjem slobodnih udaraca i penala, gde je bio izuzetno precizan. U sezoni 2007-2008 i 2008-2009 bio je jedan od najboljih igrača lige, a njegova sposobnost da postiže golove iz zvezdnog reda davala je dodatnu dimenziju igri Zvezde. Upravo te partije preporučile su ga za inostrani transfer i to u jednu od najjačih liga na svetu, englesku Premier ligu.

Godine 2009. Milijaš prelazi u engleski Wolverhampton Wanderers te ostaje do 2012. Dolazak u Premier Ligu predstavlja veliki izazov jer se radi o fizički izuzetno zahtevnom i brzom futbalu. U Wolverhamptonu je imao solidnu ulogu posebno u prvoj sezoni 2009-2010. gde je bio standardan prvotimac. Te sezone postigao je nekoliko važnih golova, uključujući i one iz penala i slobodnih udaraca, po čemu je bio prepoznatljiv. U sezonama 2010-11. i 2011-12. imao je nešto manju minutažu, ali i dalje bio važan deo rotacije. Ukupno je za Wolverhampton odigrao preko 60 utakmica i postigao više od 10 golova, što je solidan učinak za veznog igrača u Premier Ligi. Igranje u Engleskoj dodatno ga je izgradilo kao igrača, posebno u fizičkom i taktičkom smislu, ali nakon nekoliko sezona odlučuje da promeni sredinu i prihvati novi izazov.

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Napunio sam klub, kružio sam tu zbog tebe pijan lud. Au.
0: Radio Borovo.
3: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan.
0: Non stop, top, top, top.
4: Karizmatika u glavi, samo lova, data čista matematika, ne živi se u snova.
0: Radio Borovo.
5: Lepoto sijaš, Miko, nova godina, trnu oko mnogima, meni insomnija.
1: Borovo.
6: Vomimo klub za otvaranje.
0: Non stop, top, top, non stop, Radio Borovo.

0: muzičke boje. 100,7 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena.
4: Doziš me sa...
2: Odlična muzika.
5: Bambara, buba da gara, da volaga, sama mala nunga lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
6: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
7: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 107 FM.
2: Uvek uz vas.

0: Poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: Informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u Informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je Informator.
1: Informator.
2: Informator. Slušate Informator Radio Borova. U organizaciji Vukovarskog srpskog pevačkog društva Javor iz Vukovara u ponedeljak 28. septembra s početkom u 19 časova bit će održan koncert ruske i srpske muzike pod nazivom Slovenski sentiment na adresi Županijska 57. U koncertu će pored organizatora učestvovati bas Miloš Milojević, dok će za klavirsku saradnju biti zadužen Stefan Zekić. Organizatori pozivaju sve ljubitelje muzike da im se pridruže i budu deo večeri ispunjene pesmom i emocijama. Pozorišna grupa Scena Marin, koja deluje pri Hrvatskom domu Vukovar, poziva na prvi susret otvorenog prostora Scene Martin. Pozivaju sve one koje zanima gluma, pisanje scena ili koji jednostavno žele naučiti nešto novo da im se 28. septembra s početkom u 19 časova pridruže u Hrvatskom domu. Ne želimo stvarati samo predstave, želimo stvarati prostor u kome ljudi otkrivaju i razvijaju vlastiti umetnički glas, poručuje Scene Martin. Zainteresovani se mogu javiti putem maila tijana.pavliček@live.com. Iz ogranka Borovo naselje Gradske knjižnice Vukovar pozivaju na književni susret sa članicama udruženja Starbucks i gošćama, gdje će autorke predstaviti svoju zbirku u komadićima cijela. Susret će biti održan utorak 29. septembra s početkom u 18 časova na adresi Domovinskog rata 1 u Tržnom centru. Radi se o zbirci ženskih glasova, iskustava, priča i pesama o ženi, za ženu i od žene. Poruka koja se provlači kroz svaku stranicu je da ni u najtežim trenucima ne zaboravimo da nismo same i da je ženska solidarnost i podrška neizmjerno važna, poručuju organizatori. U organizaciji Srpskog kulturnog umetničkog društva Branko Radičević iz Dalja, opštine Erdut i turističke zajednice opštine Erdut u Dalju će u subotu 3. oktobra biti održan sajam Stari zanata, običaja i gužva Rijada. Organizatori pozivaju zainteresovane koji žele da učestvuju u takmičenju upravljanju najbolje gužvare da se prijave najkasnije do 1. oktobra. Gužvare je potrebno napraviti kod kuće i doneti na takmičenje na sam dan gužvarijade 3. oktobra u vremenu od 10 do 12 časova u Dom kulture u Dalju. Sve takmičare očekuju prigodne nagrade i zahvalnice, a pobednika vredna nagrada. Prijave je potrebno izvršiti najkasnije do 1. oktobra na telefon 098 900 9917 kod Bogdanke Ćučić ili na mail sku-dalj@net.hr. Srpsko privredno društvo Privrednik iz Zagreba raspisalo je 3 konkursa za dodelu stipendija učenicima i studentima za školsku i akademsku godinu 2026-2027. Konkursi su otvoreni do 15. oktobra ove godine. Mjesečna studentska stipendija iz fonda Vladimir Matijević iznosi 220 evra, za srednjoškolce 100 evra, dok mjesečne stipendije iz fonda Ivana Vujnović i fonda Maja Prodanović za odlične studente iznose 300 evra. Konkursi su objavljeni na internet stranici Srpskog privrednog društva Privrednik www.privrednik.hr, a u tekstu svakog konkursa navedeni su uslovi prijave, potrebna dokumentacija i postupak odabira kandidata. Prijave se podnose putem online obrazaca dostupnih u svaki konkurs. Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti putem maila ured@privrednik.hr ili telefonom na broj 01 pozivni 485 4478 svakog radnog dana.

Na Iliđi je pevala i sa pesmom osvojila prvo mesto. Za Branku su govorili da je ženski Šaban, pa su je s vremena na vreme, kada je vide, dozivali gospođo Šaulić, te ih je uvek ispravljala da je ona Stanačić, a ne Šaulić. Sa Šabanom je bilo pokušaja da uradi duet i to u studiju RTS-a, ali zbog istog tonaliteta, iste boje glasa, nisu uspeli da snime ni jednu pesmu. Branka inače i sama napisala nekoliko tekstova za svoje pesme. Tokom svih godina pokušavala je da snimi ponovo, ali kako je govorila, teško je bilo naći dobar tekst koji bi joj odgovarao. Od 1981. do 1992. povukla se sa javne scene.

Bila je udana za velikog kompozitora i harmonikaša Radoja Mitrovića Barajevca, a iako je sa njim bila u braku, nije joj bilo lako doći do dobrih tekstova za pesme. Branka je snimila 5 albuma. Krajem 80. godina prošlog veka, Stanarčićeva pada u zaborav i njeno ime se pojavljuje u medijima tek u jednoj od prvih emisija Grand Produkcije, gde je pesmu Jedini čovek pevala Indira Radić, koja je Branku često navodila kao jednog od svojih pevačkih uzora. Novu popularnost doživela je više od decenije kasnije, kada je Sanja Maletić pevala u emisiji Što da ne, televizije DM 2009. godine.

0: Kaže da su danas dostupni svi lekovi i da terapija može početi odmah posle dijagnoze. Napredak je ostvaren i u dijagnostici, ali rehabilitacija zahteva poboljšanje. MS Team Hrvatska zalaže se za osnivanje MS centra za multidisciplinarnom podrškom. Problem je i zapošljavanje jer se deo obolelih prerano usmerava prema penziji, iako bi uz prilagođavanje radnog mesta mogli još da rade. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije obeležilo je Nacionalni dan MS-a u sredu četvrtim hodom za MS u centru Vukovara. U Vukovaru je juče otvoren 19. Vukovarski etnosajam, tradicionalna manifestacija koja i ove godine okuplja brojne izlagače, posetioce i ljubitelje tradicije, kulture, domaćih proizvoda i gastronomije. Ovogodišnji etnosajam okupio je čak 60 izlagača, čime se nastavlja trend rasta i razvoja ove manifestacije, rekao je na otvaranju manifestacije na Trgu Republike Hrvatske u Vukovaru zamjenik gradonačelnika Filip Sušac.
1: 19. po redu Vukovarski etnosajam, zahvaljujem svima na organizaciji, zahvaljujem svim izlagačima, njih 60, što je jedan od rekordnih brojeva dosadašnjih etnosajma. Došli u grad Vukovar, u petak, subotu i nedjelju u gradu Vukovaru se očekuje tradicija, kultura, očekuje se glazba i dobra gastronomija. Moram ovdje i naglasiti manifestaciju Okusi Hrvatske koju Udruženje obrtnika organizira u gradu Vukovaru i velike iskorake koje smo napravili sa osiguravanjem dodatnih štandova ove godine. Ono što mogu reći me grada Vukovara pozvati sve da dođu u grad Vukovar da uživaju u tradiciji, kulturi i gastronomiji.
0: Sajam organizuju turistička zajednica grada Vukovara i grad Vukovar. Današnji sajamski dan obeležile su etno kreacije na stolu i u kosi i gastronomska manifestacija Okusi Hrvatske koju organizuje Udruženje obrtnika Vukovar. U 16.30 počeo je 9. Oktoberfest u organizaciji Udruženja Nemaca i Austrijanaca grada Vukovara. Sledi koncert Kuda kolo o 19 časova i koncert Marije Pavković Snaše o 21 čas. Posljednjeg sajamskog dana, sutra od 16.30 do 19 časova, na programu su radionice za decu, šetnja baroknim Vukovarom i vožnja fijakerom u okviru programa i Vukovarom konji kasaju. Publika iz Vukovara i okoline uživala je sinoć u večeri nezaboravnih pesnika u Srpskom domu Vukovaru. Veče u izvođenju dva gitarska dua iz Loznice i Beograda bilo je posvećeno Miladinu Šobiću i Bori Đorđeviću, čije su pesme na gitari izveli Damjan Stanišić i Nemanja Kanački, a otpevali Zdravko Grujić i Jovan Đorđević.
2: Vrhunski pesnici Balkana, XU ili Balkana, ja bih prerekao Balkana, senzibilitet u nekim delima veoma blizak, tako da smo mi eto prosto našli tu jednu onako spojku po pitanju tog nekog sentimenta koji nose i jedan i drugi, tako da vjerujem da će to biti jedan onako zanimljiv spoj.
0: Rekao nam je Jovan Đorđević koji je otpevao neke od najboljih pesama Bore Đorđevića.
2: Ja sam inače profesor francuskog jezika i književnosti, radim u Beogradu u domu učenika srednjih škola Milutin Milanković. Kad nam je, nažalost, otišao Bora Đorđević, ja sam prvenstveno od svoje dece, od svojih učenika, dobio jednu onako najiskreniju molbu da mi obeležimo u domu učenika u svečanoj sali pred stotinak učenika zaljubljenih u njegove pesme, da napravimo jedno veće sećanja. Tako je ta priča i nastala.
0: Najveći izazov je bio odabir pesama.
2: Toliko albuma, takva jedna briljantna karijera, bilo je nama vrlo izazovno da večeras odaberemo jedan broj pesama. Ja sam jednostavno rastao u sve te pesme, ne ja, nego tolike generacije bivše Jugoslavije i regiona. Iz grada u grad mi ovaj program nekako plasiramo sa nekom onako bojazni, da tako kažem, kako će nas publika primiti, međutim, verujte mi, posle druge pesme, da li je to Miladin Šobić ili Riblja čorba, sve dođe na svoje mjesto.
0: Sinoćnim programom završilo je leto u Srpskom domu, ističe direktor ove ustanove u oblasti kulture Nebojša Vidović, koji pojašnjava i kako je došlo do saradnje.

0: saradnje s muzičarima iz Srbije.
1: Do saradnje je došlo muzičkim putevima još preko naše drage prijateljice Ljiljane Filimonović. Ta se priča negde u nekom trenutku nastavila u Osijeku, a evo pretočila se večeras u Vukovaru. Ono što bi možda bilo interesantno reći da je ovo zapravo završetak onog programa Leto u Srpskom domu. Jeste da se sad već poklopilo sa prvim danima jeseni, ali nekad ne možete planirati sve onako kako ste hteli, čitav niz faktora koji utiču da to bude nekad drugačije. Mislim da je vrlo važno i značajno da imamo priliku poslušati dva velikana, zaista, ne bih samo rekao rock'n'roll muzike, nego jednog ozbiljnog pesničkog dela i umetničkog pristupa muzici i životu. A to su svakako i Bora Đorđević i Miladin Šobić posebno.
0: Bile su ove vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
2: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza. Vreme sutra, sunčano i danju, većinom toplo. Unutrašnjost ujutro mestimično magla, vetar uglavnom slab. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 13 do 18, najviša dnevna uglavnom između 21 i 26 stepeni. Na našem području najviša dnevna temperatura biće oko 24 stepena. Povoljne biometeorološke prilike kod mnogih meteoropata i hroničnih bolesnika podržavaće dobro opšte stanje. Većina će se osjećati dobro, imati dobru koncentraciju i biti dobrog raspoloženja. Uz lagane šetnje na otvorenom, atmosfera može imati povoljan uticaj na zdravlje ljudi.
3: A sada jedan mali EPP reklame.
4: Gde kupiti putne torbe i kofere?
5: Odi u Papirus.
6: S odjela voća i povrća u Boso trgovinama potražite jabuka Ajdaret kilogram euro 29, cikla kilogram 79 centi.

0: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, želimo vam prijatne trenutke u Talas Radio Borova koji nastavljamo malim oglasima. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Prodajem auto Fiat Punto 2008. godište u voznom stanju nije registrovan. Zainteresovani mogu pozvati broj 098 955 9479, 098 955 9479. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab i Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama, usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199, 098 825 199. Udruženje žena i penzionera Dalj organizuje četvrtu žensku fišijadu koja će biti održana 17. oktobra u Dalju. Učesnike i posjetioce očekuju druženje, priprema fiša i dobra zabava uz grupu Merak. Ekipe broje 7 članova i jednog kuvara, učešće po ekipi iznosi 60 evra. Za sve dodatne informacije i prijave zainteresovani se mogu javiti predsjednici Branki Sundić na broj telefona 095 377 2917, 095 377 2917. Čuli ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

0: Čestitke, čestitam.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: Slušate informator Radio Borova. U organizaciji Vukovarskog srpskog pevačkog društva Javor iz Vukovara u ponedeljak 28. septembra s početkom u 19 časova bit će održan koncert ruske i srpske muzike pod nazivom Slovenski sentiment na adresi Županijska 57. U koncertu će pored organizatora učestvovati bas Miloš Milojević, dok će za klavirsku saradnju biti zadužen Stefan Zekić. Organizatori pozivaju sve ljubitelje muzike da im se pridruže i budu deo večeri ispunjene pesmom i emocijama.

0: javiti putem maila tijana.pavliček@live.com. Iz ogranka Borovo naselje Gradske knjižnice Vukovar pozivaju na književni susret sa članicama udruženja Starbucks i gošćama, gdje će autorke predstaviti svoju zbirku U komadićima cijela. Susret će biti održan utorak 29. septembra s početkom u 18 časova na adresi Domovinskog rata 1 u Tržnom centru. Radi se o zbirci ženskih glasova, iskustava, priča i pesama o ženi, za ženu i od žene. Poruka koja se provlači kroz svaku stranicu je da ni u najtežim trenucima ne zaboravimo da nismo same i da je ženska solidarnost i podrška neizmjerno važna, poručuju organizatori. U organizaciji Srpskog kulturnog umetničkog društva Branko Radičević iz Dalja, opštine Erdut i turističke zajednice opštine Erdut, u Dalju će u subotu 3. oktobra biti održan sajam Stari zanata, običaja i gužva rijada. Organizatori pozivaju zainteresovane koji žele da učestvuju u takmičenju u pravljenju najbolje gužvare da se prijave najkasnije do 1. oktobra. Gužvare je potrebno napraviti kod kuće i doneti na takmičenje na sam dan gužvarijade 3. oktobra u vremenu od 10 do 12 časova u Dom kulture u Dalju. Sve takmičare očekuju prigodne nagrade i zahvalnice, a pobednika vredna nagrada. Prijave je potrebno izvršiti najkasnije do 1. oktobra na telefon 098-900-9917 kod Bogdanke Ćučić ili na mail skut-dalj@net.hr. Srpsko privredno društvo Privrednik iz Zagreba raspisalo je 3 konkursa za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku i akademsku godinu 2026-2027. Konkursi su otvoreni do 15. oktobra ove godine. Mjesečna studentska stipendija iz fonda Vladimir Matijević iznosi 220 evra, za srednjoškolce 100 evra, dok mjesečne stipendije iz fonda Ivana Vujnović i fonda Maja Prodanović za odlične studente iznose 300 evra. Konkursi su objavljeni na internet stranici Srpskog privrednog društva Privrednik www.privrednik.hr, a u tekstu svakog konkursa navedeni su uslovi prijave, potrebna dokumentacija i postupak odabira kandidata. Prijave se podnose putem online obrazaca dostupnih u svaki konkurs. Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti putem maila ured@privrednik.hr ili telefonom na broj 01 pozivni 485 4478, svakog radnog dana od 10 do 13 časova tokom trajanja konkursa, navode iz Srpskog privrednog društva Privrednik. Istanburaške sekcije kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić Borovo pozivaju decu da se upišu u tamburašku sekciju i postanu deo muzičke priče koja neguje tradiciju, muziku i zajedništvo. Članovi sekcije imaju priliku da nauče da sviraju tamburu, nastupaju na priredbama i manifestacijama, putuju i druže se sa vršnjacima, kao i da razvijaju svoje talente i osjećaj za kulturno nasljeđe. Tamburaška sekcija otvorena je za sve bez obzira na prethodno muzičko iskustvo. Pridružite nam se i postanite deo zvuka koji spaja generacije, poručuje iz tamburaške sekcije Borovskog KUD-a. Za više informacija i upis zainteresovani se mogu obratiti voditelju sekcije Dušanu Latasu na broj 099-812-9999. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj, tu je informator. Informator.
2: Radio, Radio Borovo. Borovo.
3: Gaja Teratelus.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
3: Gaia Terra Telus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu,

Istorija Južne Dakote miriše na barut, na zlatu i avanturu. Postala je deo Unije krajem 19. veka tokom velikog dakotskog buma, kada je otkriće zlata privuklo hiljade tragača za srećom. Simbol tog vremena je legendarni grad Deadwood u kom su živjeli i stradali heroji Divljeg zapada poput Divljeg Billa i Hickoka i Calamity Jane. Međutim, istorija ove zemlje ima i svoju mračnu stranu, obeleženu sukobima između doseljenika i domorodaca, uključujući čuveni masakr kod Ranjevo koleno. Danas država sa velikim poštovanjem balansira između te dve istorijske struje, gradeći zajedničku budućnost zasnovanu na razumevanju.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.

0: I to je to što smo vam pripremili za večeras. Dežurna ekipa Radio Borova želi vam lepo i ugodno večer.
1: Top 5+5. Muzička top lista.
2: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
3: Izvor informacija.
4: Znaj.
3: Radio Borovo.
2: Radio. Kom se veruje.
3: Radio-borovo.hr.

0: izveli Damjan Stanišić i Nemanja Kanački, a otpevali Zdravko Grujić i Jovan Đorđević.
1: Vrhunski pesnici Balkana, XU ili Balkani, ja bih pre rekao Balkana, senzibilitet u nekim delima veoma blizak, tako da smo mi eto prosto našli tu jednu onako spojku po pitanju tog nekog sentimenta koji nose i jedan i drugi, tako da verujem da će to biti jedan onako zanimljiv spoj.
0: Rekao nam je Jovan Đorđević, koji je otpevao neke od najboljih pesama Bore Đorđevića.
1: Ja sam inače profesor francuskog jezika i književnosti, radim u Beogradu u domu učenika srednjih škola Milutin Milanković. Kad nam je, nažalost, otišao Bora Đorđević, ja sam prvenstveno od svoje dece, od svojih učenika, dobio jednu onako najiskreniju molbu da mi obeležimo u domu učenika u svečanoj sali pred stotinak učenika zaljubljenih u njegove pesme, da napravimo jedno veće sećanja. Tako je ta priča i nastala.
0: Najveći izazov je bio odabir pesama.
1: Toliko albuma, takva jedna briljantna karijera, bilo je nama vrlo izazovno da večeras odaberemo jedan broj pesama. Ja sam jednostavno rastao u sve te pesme, ne ja, nego tolike generacije bivše Jugoslavije i regiona. Iz grada u grad mi ovaj program nekako plasiramo sa nekom onako bojazni, da tako kažem, kako će nas publika primiti. Međutim, verujte mi, posle druge pesme, da li je to Miladin Šobić ili Riblja čorba, sve dođe na svoje mesto.
0: Sinoćnim programom završilo je leto u Srpskom domu, ističe direktor ove ustanove u oblasti kulture Nebojša Vidović, koji pojašnjava i kako je došlo do saradnje s muzičarima iz Srbije.
2: Do saradnje je došlo muzičkim putevima još preko naše drage prijateljice Ljiljane Filimonović. Ta se priča negde u nekom trenutku nastavila u Osijeku, a evo pretočila se večeras u Vukovaru. Ono što bi možda bilo interesantno reći, da je ovo zapravo završetak onog programa Leto u Srpskom domu, jeste da se sad već poklopilo sa prvim danima jeseni, ali nekad ne možete planirati sve onako kako ste hteli, čitav niz faktora koji utiču da to bude nekad drugačije. Mislim da je vrlo važno i značajno da imamo priliku poslušati dva velikana, zaista, ne bih samo rekao rock'n'roll muzike, nego jednog ozbiljnog pesničkog dela i umetničkog pristupa muzici i životu. A to su svakako i Bora Đorđević i Miladin Šobić posebno.
0: Bile su ove vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
3: Čuli ste vesti Radio Borova.
4: Iz dana u dan, uvek vedar i nasmejan, Ustalas Radio Borova.

0: Kad ljubav porodicu stvara i spaja, u nama probudi radost, a oko nas zasija svetlost. Vatru na ognjištu polako palimo i ona gori. U srcima našim svetost pravoslavlja zbori. Tu, na ovoj zemlji, duh predaka vekovima čuvamo. U svetinjama našim s ponosom se okupljamo, svetosavskog duha časno se sećamo i s njim i danas živimo. To smo mi, srpska nacionalna manjina u Republici Hrvatskoj. Upoznajte nas bolje i više u emisiji Ognjište.
1: Ovaj projekat je sufinansiran iz budžeta Ministarstva informisanja i telekomunikacija Republike Srbije. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem izdanju emisije Ognjište donosimo reportažne zapise iz Borova, Trpinje, Vukovara i Bijelog Brda. Izveštavamo o komemoraciji žrtvama rata 1990. održanoj u organizaciji Veća srpske nacionalne manjine u opštini Borovo. U Trpinji smo bili na komemoraciji palim borcima i žrtvama fašističkog terora i obeležavanju 83. godišnjice masovnog odlaska meštana tog sela u Partizane. Bili smo i na otvaranju jubilarnih 20. Brankovih dana u Vukovaru, posvećenih pesniku Branku Radičeviću i na 16. Bilobrdskoj pudarini. Ostanite na 100,7 MHz.

Najliđi je pevala i sa pesmom osvojila prvo mesto. Za Branku su govorili da je ženski Šaban, pa su je s vremena na vreme, kada je vide, dozivali gospođo Šaulić, te ih je uvek ispravljala da je ona Stanačić, a ne Šaulić. Sa Šabanom je bilo pokušaja da uradi duet i to u studiju RTS-a, ali zbog istog tonaliteta, iste boje glasa, nisu uspeli da snime ni jednu pesmu. Branka inače i sama napisala nekoliko tekstova za svoje pesme. Tokom svih godina pokušavala je da snimi ponovo, ali kako je govorila, teško je bilo naći dobar tekst koji bi joj odgovarao. Od 1981. do 1992. povukla se sa javne scene.

Bila je udana za velikog kompozitora i harmonikaša Radoja Mitrovića Barajevca, a iako je sa njim bila u braku, nije joj bilo lako doći do dobrih tekstova za pesme. Branka je snimila 5 albuma. Krajem 80. godina prošlog veka, Stanarčićeva pada u zaborav i njeno ime se pojavljuje u medijima tek u jednoj od prvih emisija Grand produkcije, gde je pesmu Jedini čovek pevala Indira Radić, koja je Branku često navodila kao jednog od svojih pevačkih uzora. Novu popularnost doživela je više od decenije kasnije, kada je Sanja Maletić pevala u emisiji Što da ne, televizije DM 2009. godine.

I nakon ove lepe pesme počinjemo našu priču o filmu Ulica Arlington. Michael Faraday, koga glumi Jeff Bridges, je univerzitetski profesor koji predaje savremenu američku istoriju. Od kada je izgubio ženu, agenta FBI-a, koja je poginula na zadatku, opsesivno se bacio na proučavanje terorizma, a tu temu često uvodi u svoje predavanja. Živi sa sinom Grantom i devojkom Brooke. Jednog dana, vraćajući se sa posla, nailazi na dečaka koji se čudno tetura po ulici. Kada mu priđe, vidi da je dečak gadno povređen i vozi ga u bolnicu. Dolaze i dečakovi roditelji Oliver, koga glumi Tim Robbins, i Cheryl, koju glumi Joan Cusack, za koje se ispostavi da su stvari njegove prve komšije koje žive u njegovoj ulici već 2 meseca. Posle tog događaja, porodice se zbližavaju, ali kako se sve više zbližavaju, Michael primećuje neke nelogične stvari vezane za Olivera i počinje da sumnja da je terorista.

I nastavljamo mi našu priču o filmu Arlington Road. Film je režirao američki režiser Mark Pellington. Glavna i osnovna tema ovog filma je paranoja u svom najgorem obliku. On ovim filmom postavlja tezu koja je u to vreme bila bauk. Ipak je u pitanju 1999. godina, a bauk je da Americi ne preti najveća opasnost od nekih spoljašnjih uticaja, nego najviše unutar Amerike. Tačnije, od nekih naizgled običnih i normalnih ljudi koji žive u Americi, takve spoljašnosti da se ne zna šta je tačno iza nje. Ovo je jedan na momente jako napet, inteligentan thriller sa dozom psihologije koja stvara osjećaj neugodnosti i uznemirenosti. Ideju za scenarijo je dobio Aaron Kruger, koji ga je i napisao.

Vi dalje pratite emisiju Filmoskop na talasu vašeg Radio Borova, a u večerašnjem Filmoskopu govorimo o filmu Arlington Road. Što se tiče same glume, ona je na jako visokom nivou. Po nekom pravilu treba početi od glavnog lika Faradaya, ko glumi dokazano sjajan glumac Jeff Bridges. Ali Bridges na momente žestoko preglumljuje, previše se trudi i histeričan je u svojoj glumi i napadan. Uloga od njega možda i zahteva tu neku dozu paranoje i opsesije koja se uklapa u njegov uobičajeni glumački profil i upravo tu treba tražiti razloge pozitivnih kritika na njegov račun. A nas je kao i uvijek oduševio čutljivi ljubimac sjajni Tim Robbins. Njegova gluma je kao i sam film intrigantna, ne odaje previše, a zapravo slutimo ili vidimo sve sa mnogo manje bučnim efektom, a dosta bolja i uverljivija od Bridgesove. Standardno dobre, ali ne toliko do ugroze ova dva lika bile su Joan Cusack i Hope Davis, kao i dečaci koji su svoj deo jako dobro odglumili.

šta reći na samom kraju o filmu Arlington Road. Zadnjih pola sata filma, kada se film od jako intrigantne radnje pretvara u toliko klišeiranu i predvidljivu priču sa akcijom i pucnjavom, bez koje je, da se razumemo, film itekako mogao proći, ali valjda je to boljka američkih filmova, režisera filmova sa sličnom tematikom. Ali ako želite da pogledate kvalitetan, napet, uzbudljiv, dinamičan i nadasve jako inteligentan thriller, onda je ovo pravi izbor za vas. Film koji nikada ne dosadi i na koji bi mnogi današnji tvorci thrillera bar malo mogli da se ugledaju. Toliko od nas u večerašnjem filmoskopu i od ovog napetog trilera. Prepuštamo vas još jednoj lepoj pesmi za sam kraj, a do narednog petka i novog filmoskopa ostanite uz program i talas vašeg Radio Borova i pogledajte još koji dobar film. Laku noć!

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža,